יחסר, מן עוד בשייר ביצא לי, על ממלוכות ינלה לי, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיץ על מוות, לא יראה הרע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד, ירדפוני, ירדפוני, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היל, ישתחבל מול הדרך, ירב לו ידידותך, מנופת צוף וכל דם, אדונה עזיב העולם, נפשי חולה תוותך, הנהל נערפה נעלה, בהערות לנו עזיבך, אז תתחזק ותתרפל, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוץ הנעל על בנאובך, כי זה כמה לסוף נחשפתי, לראות בפרט עוזך, אלה חמדה, חמדה לימי, וחוסנה, והרתית עליהם, היגע.

אל המסתתר בשפריר חביון השכל הנעלם מכל היום עילת העילות מוכתר בכתר בכתר עליון כתר עינו לך עדו עיניים

מוותרת, תפארת ביד אדוני. חזק מייחד כאחד שספירה, ומפרידה לו רוף לא יראה מאוד. ספיר גזרתם יחד מאיר, תקרב בינתי לפניך אדוני.